0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pa daj još jednom put, pa onda...

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutro u stanici Srebrenog radija, poštovani slušalci, a slabi zemljotres zabilježen je sinoć u blizini Sarajeva. Podrhtavanje tla osjetili su i stanovnici Pala te okolnih mjesta. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, potres magnitude 2,7 stepeni po Richterovoj skali registrovan je u 23 sata i 25 minuta. Epicentar je bio oko 24 km istočno od Sarajeva, odnosno približno 7 km od Pala, na dubini od 6 km. Građani koji su prijavili zemljotres navode da je podrhtavanje bilo kratkotrajno, ali dovoljno snažno da se osjeti u objektima. Za sada nema izvještaja o eventualnim pričinjenim materijalnim štetama.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
3: Samo hitovi.
2: Samo hitovi.
3: Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi dalje pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 9 je sati i 15 minuta, a u nastavku još jedna informacija. U međunarodnoj policijskoj operaciji koju je podržao Europol, a u kojoj su učestvovali policijske snage iz 17 zemalja, razbijena je organizovana kriminalna mreža specijalizovana za krijumčarenje migranata, falsifikovanje dokumenata i pranje novca. Tokom centralnog dana akcije 22. septembra na području Austrije, Italije, Španije i Ujedinjenog Kraljevstva uhapšeno je 6 osoba, a izvršeno je 10 pretresa stambenih objekata, te je zapljenjena velika količina gotovine, elektronske opreme i falsifikovanih ličnih dokumenata. Kriminalna mreža djelovala je širom Europe, a primarni cilj je bio prebacivanje migranata iz kontinentalnog dijela Europe u Veliku Britaniju zračnim putem. Operacija se uveliko oslanjala na sofisticirane prevare sa dokumentima, što je migrantima omogućavalo ilegalno putovanje preko aerodroma u šengenskom prostoru. Istraga je otkrila i specifičan obrazac rada. Većina migranata u Europsku uniju ulazila je potpuno legalno, koristeći originalne pasoše i važeće šengenske turističke vize. Nakon ulaska u Europsku uniju, migranti bi uništavali svoje prave dokumente, a od krijumčara dobijali krivotvorene identifikacijske isprave kojima su prikrivali identitet i nastavljali putovanje ka Velikoj Britaniji. Ćelija kriminalne grupe u Beču sastojala se približno od državljana Afganistana i Pakistana, bili su zaduženi za nabavku lažnih dokumenata, a ilegalno stečeni profit prali su kroz mrežu uslužnih djelatnosti, prvenstveno prodavnica mobilnih telefona. Kao glavni distributivni centar za dokumente služila je ćelija u Španiji. Ova grupa je omogućila distribuciju više od 1000 lažnih ličnih karata koje su kurirskim službama slane iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u zemlje Evropske unije, Sjevernu i Južnu Ameriku te Karibe. Kada je reč o finansijskom učinku i ostvarenim financijskim sredstvima u odnosu na ovu kriminalnu djelatnost, riječ je o cifri od više od 2 miliona eura.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija, a u nastavku našeg radio programa evo još jednog obavještenja. Povodom svečanog otvorenja Čaršijske džamije u Srebreniku 26. septembra ove godine, a na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, uz saglasnost službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, na osnovu člana 170 i 171 zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putovima u Bosni i Hercegovini, Policijska uprava Srebrenik je izdala naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja, odnosno zabrani saobraćaja na području grada Srebrenika na dan 26. septembar ove godine u terminu od 6 do 18 sati i to u sljedećim ulicama. Ulica Džafera Hogića, rani naziv ulice Srebreni grad. Dio ulice 211. oslobodilačke brigade od raskrsnice sa ulicama Džafera Hogića 25. novembra i 1. marta do raskrsnice sa ulicom žrtava genocida u Srebrenici kod mesnice Bašić. Dio ulice 21. Srebreničke brigade od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića do raskrsnice sa ulicom Kulina Bana u blizini pošte. Dio ulice Hašima Muharemovića, rani naziv ulice Zlatni Ljiljana, od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Dio ulice 1. marta od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Ulica 25. novembra od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića 211. oslobodilačke brigade i 1. marta do raskrsnice sa ulicom 211. oslobodilačke brigade i ulicom Maršala Tita kod Centra za socijalni rad. Zbog zabrane saobraćaja 26. septembra ove godine u terminu od 6 do 18 sati u navedenim ulicama skreće se pažnja građanima koji koriste parking prostore, a u sklopu pomenutih ulica, kao i parking prostore koji izlaze na pomenute ulice, parking kod Doma kulture, parking iza ugostiteljskog objekta Trocadero, parking ispred gradskog obdaništa i parking iza zgrade Bistrica 1 i 2, da svoja putnička motorna vozila parkiraju na mjestima izvan zabrane saobraćaja. Navodi se u saopštenju Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite TVS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Pratite emisiju Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Radio Srebrnika. Poštovani slušalci, a Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona za školsku 2026-2027. godinu. Konkurs je objavljen 24. septembra i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Inače, pravo prijave imaju učenici koji ispunjavaju uslove utvrđene odlukom o kriterijuma i postupku te načinu isplate stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola. Uz konkurs su objavljeni odluka kojom su definisani uslovi i kriteriji za dodjelu stipendija, kao i prijavni obrazac koji kandidat treba popuniti. Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti preporučeno poštom ili lično u centralnu pisarnicu kantonalnih organa uprave u ulici Fra Grge Martića broj 8 u Tuzli. Na koverti je potrebno naznačiti prijave na konkurs za dodjelu stipendija za posebno nadarene učenike osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona. Detalje o uslovima i potrebnoj dokumentaciji te načinu bodovanja dostupni su u tekstu konkursa koji je objavljen na stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, poštovani slušaoci.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Obrazovanje, nauka, kultura i talasi Srebrenog radija. Univerzitet u Tuzli objavio je poziv za dodjelu jedne Erasmus plus stipendije akademskom i administrativnom osoblju za mobilnost na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru, West University of Temišvar u Rumuniji. Inače, konkurs je raspisan na osnovu potpisanog Erasmus plus sporazuma o saradnji, a rok za prijavu je 9. novembar ove godine. Poziv je otvoren za osoblje akademskih dramskih umjetnosti i Prirodno-matematičkog fakulteta iz oblasti hemije, biologije i matematike, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Filozofskog fakulteta iz oblasti sociologije, Engleskog jezika i književnosti te Njemačkog jezika i književnosti, kao i za osoblje Univerziteta u Tuzli. Detaljnije informacije o partnerskom univerzitetu i programu dostupne su u dokumentu Info Sheet, a mobilnost je potrebna realizovati tokom jedne od dvije međunarodne sedmice koje organizuje Zapadni univerzitet u Temišvaru. Erasmus International Teaching Week, treće izdanje, bit će održano od 5. do 9. aprila naredne godine, dok je Erasmus International Training Week, 17. izdanje, planirano od 14. do 18. juna naredne godine. Stipendije za osoblje predviđene za najmanje 5 radnih dana, putni troškovi iznose 211 eura, dok dnevnice iznose 148 eura po danu, odnosno ukupno 740 eura za 5 dana. Putni troškovi izračunavaju se uz pomoć Erasmus plus alata Distance Calculator. Trajanje mobilnosti je 5 dana. Za Teaching Mobility predviđeno je 5 dana mobilnosti, pri čemu su dani putovanja ne uračunati u trajanje programa. Akademsko osoblje treba realizovati najmanje 8 sati predavanja, a potreban nivo poznavanja engleskog jezika je B2. Preporučeno je da kandidati predavanje unaprijed dogovore sa odgovarajućim odsjekom partnerskog univerziteta i prilikom izbora kandidata primjenjivaće se kriteriji Univerziteta u Tuzli utvrđen pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti. Kandidati trebaju dostaviti prijavni obrazac, kopiju pasoša, CV pripremljen prema Europass obrascu, mobility agreement za teaching ili training, te izjavu o prethodnoj mobilnosti. Uz navedeno je potrebno priložiti i motivaciono pismo, certifikat ili potvrdu o poznavanju engleskog jezika i pozivno pismo. Prijave se dostavljaju isključivo putem e-maila na adresu prijave@untz.ba, uz napomenu prijave za Erasmus plus Temišvar.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrnog radija. Drevni zid pronađen ispod Pariza mogao bi pomoći arheolozima da konačno utvrde gdje se nalazilo prvobitno naselje iz kojeg se razvio današnji grad, a Ministarstvo kulture Francuske ocijenilo je ovo otkriće kao značajan arheološki iskorak. Do zida dugog oko 20 metara koji potiče iz galsko-rimskog perioda, otkrivanjem su došli ovog ljeta ispod zgrade na Lille de City u blizini katedrale Notre Dam, struktura od kamena i drveta mogla bi biti ostatak utvrđenja Lutecije, antičkog naselja galskog plemena Parisiti, koji je živjelo uz rijeku Senu tokom željeznog doba. Ile de la City dugo se smatrala mogućom središnjom drevne Lutecije, ali dio arheologa zastupao je teoriju da je prvobitno naselje bilo na području današnjeg Nanentera, zapadno od Pariza. Novo otkriće moglo bi dakle dati dodatne argumente u prilog prvoj teoriji. Ministrica kulture Francuske Charine Perga navela je da bi se moglo raditi o jednom od najvažnijih nalaza za razumijevanje galske Lutecije, ali je naglasila da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se precizno utvrdili funkcija zida i njegova starost.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I za kraj današnjeg izdanja emisije Obrazovanje, nauka, kultura, poštovani slušalci, još malo o vještačkoj inteligenciji. Australske vlasti saopštile su da je agent vještačke inteligencije kompanije OpenAI u junu neovlašteno pristupio državnom portalu sa podacima o zdravstvenoj potrošnji. Reč je, prema do sad dostupnim informacijama, o prvom poznatom slučaju u kojem je AI agent samostalno izvršio hakerski upad na internet stranicu jedne državne institucije. Australski premijer Anthony Albanese izjavio je tokom obraćanja novinarima u Njujorku, gdje prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, da je umjetna inteligencija pristup portalu sa medicinskim statistikama Nacionalnog programa zdravstvenog osiguranja ostvarila upadom i hakiranjem. Prema njegovim riječima, agent je to učinio tokom istraživanja javne potrošnje u zdravstvenom sektoru. Australski premijer je kazao da njegova vlada je izrazila izuzetnu zabrinutost direktno izvršnom direktoru OpenAI-a Samu Altmanu, a posebno je kritikovao činjenicu da je kompanija vlastima tek nakon nekoliko mjeseci prijavila incident. Bilo bi to, poštovani slušalci, sve za današnji pregled aktualnih sadržaja u magazinu Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrnoga radija.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija, a u nastavku našeg radio programa evo još jednog obavještenja. Povodom svečanog otvorenja Čaršijske džamije u Srebreniku 26. septembra ove godine, a na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, uz saglasnost službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, na osnovu člana 170 i 171 zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putovima u Bosni i Hercegovini, Policijska uprava Srebrenik je izdala naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja, odnosno zabrani saobraćaja na području grada Srebrenika na dan 26. septembar ove godine u terminu od 6 do 18 sati i to u sljedećim ulicama. Ulica Džafera Hogića, rani naziv ulice Srebreni grad. Dio ulice 211. oslobodilačke brigade od raskrsnice sa ulicama Džafera Hogića 25. novembra i 1. marta do raskrsnice sa ulicom Žrtava genocida u Srebrenici kod Mesnice Bašić. Dio ulice 21. Srebreničke brigade od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića do raskrsnice sa ulicom Kulina Bana u blizini pošte. Dio ulice Hašima Muharemovića, rani naziv ulice Zlatni Ljiljana, od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Dio ulice 1. marta od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Ulica 25. novembra od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića 211. oslobodilačke brigade i 1. marta do raskrsnice sa ulicom 211. oslobodilačke brigade i ulicom Maršala Tita kod Centra za socijalni rad. Zbog zabrane saobraćaja 26. septembra ove godine u terminu od 6 do 18 sati u navedenim ulicama skreće se pažnja građanima koji koriste parking prostore, a u sklopu pomenutih ulica, kao i parking prostore koji izlaze na pomenute ulice, parking kod Doma kulture, parking iza ugostiteljskog objekta Trocadero, parking ispred gradskog obdaništa i parking iza zgrade Bistrica 1 i 2, da svoja putnička motorna vozila parkiraju na mjestima izvan zabrane saobraćaja. Navodi se u saopštenju Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnoga radija, a u nastavku našeg radio programa evo još jednog obavještenja. Povodom svečanog otvorenja Čaršijske džamije u Srebreniku 26. septembra ove godine, a na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, uz saglasnost službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, na osnovu člana 170 i 171 zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, Policijska uprava Srebrenik je izdala naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja, odnosno zabrani saobraćaja na području grada Srebrenika na dan 26. septembar ove godine u terminu od 6 do 18 sati i to u sljedećim ulicama. Ulica Džafera Hogića, rani naziv ulice Srebreni grad. Dio ulice 211. oslobodilačke brigade od raskrsnice sa ulicama Džafera Hogića 25. novembra i 1. marta do raskrsnice sa ulicom Žrtava genocida u Srebrenici kod Mesnice Bašić. Dio ulice 21. Srebreničke brigade od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića do raskrsnice sa ulicom Kulina Bana u blizini pošte. Dio ulice Hašima Muharemovića, rani naziv ulice Zlatni Ljiljana, od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Dio ulice 1. marta od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Ulica 25. novembra od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića 211. oslobodilačke brigade i 1. marta do raskrsnice sa ulicom 211. oslobodilačke brigade i ulicom Maršala Tita kod Centra za socijalni rad. Zbog zabrane saobraćaja 26. septembra ove godine u terminu od 6 do 18 sati u navedenim ulicama skreće se pažnja građanima koji koriste parking prostore, a u sklopu pomenutih ulica, kao i parking prostore koji izlaze na pomenute ulice, parking kod Doma kulture, parking iza ugostiteljskog objekta Trocadero, parking ispred gradskog obdaništa i parking iza zgrade Bistrica 1 i 2, da svoja putnička motorna vozila parkiraju na mjestima izvan zabrane saobraćaja. Navodi se u saopštenju Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik. Pratite talase Srebrenoga radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik.
2: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035252433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik, monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 5. 65. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont d.o.o. Srebrenik.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, sedi još jedan infoblok na talasima našeg radija. Naime, prema podacima Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, kada je reč o stanju na bosansko-hercegovačkim cestama, nakon završenih uviđajnih radnji na mjestu saobraćajne nezgode na magistralnom putu Novi Travnik-Nević Polje, saobraćaj je normalizovan i odvija se nesmetano u oba smjera. Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežavalo je saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine, pa je povećano opasnost od odrona i obrušavanja kamena na dionicama koje prolaze kroz usjeke. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, prilagođena brzina uslovima na putu i povećano odstojanje između vozila. Poštovani vozači, na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, a što se tiče saobraćajnih patrola, odnosno radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona, policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brgule, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Šehitluci, magistralna saobraćajnica M19, a ukoliko putujete prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte na lokalitetu naselja Previle. Policijska stanica Banović i radarska kontrola ulica Armije Bosne i Hercegovine kroz područje gradsko Banovića. Na području Kalesije radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Miljanovci. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Orahovica Donja. Putujete li prema Lukavcu, benzinska pumpa Junozović Kopeks, lokacija gdje vas očekuje radarska patrola, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Stupari. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Identitet Srebrenog radija. Prema posebnom izveštaju o položaju Roma koji je pripremila institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine uz podršku OSCE-ovog ureda za demokratske institucije i ljudska prava i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini iz 2013. procjenjuje se kako na teritoriju Bosne i Hercegovine živi oko 50.000 Roma. Iako su stoljećima dio bosansko-hercegovačkog života i kulture, većinsko stanovništvo još uvijek slabo prihvata Rome i prisutno je opšte nepoznavanje romske kulture, tradicije i običaja. Na nama je da to promijenimo.

Pored svega ovoga o čemu smo govorili u proteklim minutama, ipak ima dosta svijetlih primjera. Ima toliko poznatih Roma kako kod nas, tako i u svijetu. To su ljudi koji su iskoristili nasljeđe puno kulture, tradicije i istorije. Među njima su Marija Šerifović, Jay Ramadanovski, Django Reinhardt je bio jedan recimo od najpoznatijih kompozitora jazz muzike. Django je prvi evropski jazz muzičar Rom, jedan od najvećih slikara, vajara, crtača i grafičara 20. vijeka, Pablo Picasso, ponosio se svojim romskim porijeklom. Jul Briner proglašen je za počasnog predsjednika Svjetskog saveza Roma i na toj funkciji ostao do kraja svog života. Tyson Fury je svjetski prvak u boksu. I na kraju, Charlie Chaplin, navodno je rođen u romskom karavanu 1889. godine. Nakon što je preminuo kod Chaplina, pronađeno je pismo koje je čuvao, a u kojem piše da je on rođen u romskom karavanskom naselju blizu Birminghama. Najveća zvijezda filma u Hollywoodu, Charlie Chaplin, kome je 1975. godine engleska kraljica Elizabeta II. Dodijelila čin viteza kao jednom od najzaslužnijih građana Velike Britanije, vjeruje se da je romskog porijekla. Inače, Dan Roma obilježava se u čast prvog svjetskog kongresa Roma koji je održan 8. aprila 1971. u Londonu. Tada je za romsku himnu proglašena pjesma Djelem, djelem.

Pratite emisiju Porodica i zdravlje Srebrenog radija. Svi volimo one pečene crvene paprike sa žara, a voljet ćete ih više kada saznate neke nove detalje o njima. Naime, pečene crvene paprike mnogo su više od ukusne zimnice. Osim što su nezaobilazne na trpezama širom Balkana, bogate su vitaminima, mineralima i antioksidansima koji mogu imati pozitivan uticaj na zdravlje. Pečene crvene paprike imaju malo kalorija, istovremeno sadrže brojne korisne hranjive tvari. Posebno se izdvajaju po sadržaju vitamina C koji je važan za normalno funkcionisanje imunološkog sistema, zdravlje kože i bolju apsorpciju željeza iz biljnih izvora. Bogate su i beta-karotenom koji organizam pretvara u vitamin A. On je važan za vid, kožu i normalno funkcionisanje imunološkog sistema. Zanimljivo je da pečenje može uticati na dostupnost pojedinih karotenoida, pa ih organizam u određenim okolnostima može lakše iskoristiti. Paprika sadrži vitamine B grupe, uključujući vitamin B6 i folat B9, koji učestvuju u metabolizmu, radu nervnog sistema i stvaranju crvenih krvnih zrnaca. Tu je i kalij, mineral važan za normalan rad mišića, nervnog sistema i održavanju krvnog pritiska. Tu su i kvercetin, lutein i zeksantin, koji su posebno važni za zdravlje očiju, dok antioksidansi općenito pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog oštećenja. Način čuvanja također može biti važan. Paprike se mogu zamrznuti, ali se tradicionalno stavljaju i u tegle s uljem, sirćetom, bijelim lukom i začinima. Sve je popularnija i laktofermentacija. Za razliku od klasičnog kiseljenja u sirćetu, ovaj proces koristi soj i vodu te omogućava razvoj korisnih bakterija. Fermentirane paprike mogu biti izvor probiotičkih bakterija koje doprinose zdravlju crijeva. Od jednostavne zimnice do sastojka brojnih jela, pečena paprika pokazuje kako tradicionalna hrana može biti ukusna, a istovremeno bogata vrijednim nutritijentima.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovane slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.